Februari 1933, di lepas pantai lepas Sumatera, sebuah sejarah besar terukir dalam sunyinya samudra. Bukan sekedar pemberontakan, tapi pernyataan sikap. Awak kapal pribumi dan Belanda bersatu menolak ketidakadilan atas pemotongan gaji yang mencekik